o rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mā huta ko tanga roa ko tū matauina, ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama, ti hei mauri ora.